0: da ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program, dobar dan i dobra nam došli. U Goraždu je jutros svečano otvorena nova atletska staza, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata realizovanih u posljednjih nekoliko godina. Izgradnjom moderne atletske staze

0: Baze unapređeni su uslovi za treninge, takmičenja i rekreativne aktivnosti, čime je sportska infrastruktura u našem gradu podignuta na viši nivo. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Nermin Obuća, direktor javne ustanove Sportski centar Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Danas je svečano otvorena nova atletska staza. Koliko ovaj projekat znači za Goražde?
1: Pa evo, kao što naši sugrađani znaju, atletska staza je napravljena davne 1979. godine, kada je Goražde bilo organizator Mosi igara. To je u to vrijeme bila pored atletske staze u Sarajevu jedina atletska staza u Bosni i Hercegovini i stvarno bila je, ono što kaže, čudo na nivou Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da je prošlo toliko godina od njene izgradnje i činjenice da je Goražde bilo pod velikim pritiskom kada je bio agresija na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 92. do 95. godine i da je na fudbalskom stadionu, tačnije na toj atletskoj stazi, bio stacioniran i engleski bataljon, tako da ona je stvarno bila u tom periodu skroz uništena i devastirana. I evo, mi smo ovih 30 godina posle rata željno očekivali da se desi ovaj dan koji se danas desio, tako, da napravimo ponovo, rekonstruišemo našu atletsku stazu.
0: Kako je bilo jutros, ko je sve prisustvovao na svečanom otvaranju?
1: Pa danas smo iskoristili priliku da, pošto je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, mlade i sport organizovalo atletski miting za srednje škole, iskoristili smo tu priliku da danas otvorimo atletsku stazu i na otvorenju su bili prisutni, pored gradonačelnika grada Goražda Ernesta Imamovića i premijer Bosansko-Poljskog kantona Goražde Senad Čeljo i ministar za urbanizam Vojan Krunić, također ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu, mlade i sport Adisa Erić, tako da stvarno svi ljudi koji su, mogu slobodno reći, zaslužni ili da kažemo doprinijeli da se ova atletska staza ponovo napravi, su bili tu. Pored toga bio je veliki broj učenika srednjih škola, također i djeca iz naših vrtića. Bilo je stvarno prelijepo i mogu reći da smo na jedan lijep način otvorili tu atletsku stazu i predali je mlađim generacijama koje treba da je koriste i da stvaraju nove sportske uspjehe, kao što je dobro poznat naš atletičar Emir Hasor, ali i mnogi sportisti koji svoje aktivnosti upražnjavaju na atletskoj stazi u 1. maju.
0: Ko je financijer ovog projekta?
1: Pa, grad Goražde je aplicirao projekat prema Ministarstvu kulture i sporta, federalnom ministarstvu, i od federalnog ministarstva smo dobili 300.000 maraka. To nije bilo dovoljno, tako da je vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, tačnije Ministarstvo za urbanizam, dodijelilo još dodatnih 155.000 i čime smo zatvorili financijsku konstrukciju. Tako da su te dvije institucije stvarno najzaslužnije da se upravo desilo ovo danas što imamo, da je atletska staza rekonstruisana i da stvarno prelijepo izgleda i da je urađena po svim tim najnovijim standardima.
0: Ko će se moći koristiti atletsku stazu? Da li samo sportski klubovi ili rekreativci?
1: Pa, atletska staza je prvenstveno napravljena za naše sportiste, ali svakako da je cilj lokalne zajednice da se uključi što više naših sugrađana, tako da će i rekreativci imati priliku da koriste atletsku stazu. Tačnije, svi oni zainteresovani koji rade na svojoj fizičkoj spremi će moći biti tu. Atletska staza će vjerovatno biti otvorena sada u ljetnom periodu malo i duže. Javna ustanova Sportski centar će prilagoditi radno vrijeme potrebama naših sportista i sugrađana, tako da mislim da ćemo biti svi zadovoljni i da ćemo je koristiti na najbolji mogući način. Naravno, na nama svima je da atletsku stazu čuvamo, da se ponašamo po onim pravilima koji se koristi

ostale knjige sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
2: Sinoć kasno, padale su kiše, a moja glava noge ne pita, oči vlažne.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.

je 12.06.21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program, dobar dan i dobra nam došli. U Goraždu je jutros svečano otvorena nova atletska staza, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata realizovanih u posljednjih nekoliko godina. Izgradnjom moderne atletske staze unapređeni su uslovi za treninge, takmičenja i rekreativne aktivnosti, čime je sportska infrastruktura u našem gradu podignuta na viši nivo. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Nermin Obuća, direktor javne ustanove Sportski centar Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav vama i našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Danas je svečano otvorena nova atletska staza. Koliko ovaj projekat znači za Goražde?
2: Pa evo, kao što naši sugrađani znaju, atletska staza je napravljena davne 1979. godine, kada je Goražde bilo organizator Mosi igara. To je u to vrijeme bila, pored atletske staze u Sarajevu, jedina atletska staza u Bosni i Hercegovini i stvarno bila je, ono što kaže, čudo na nivou Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da je prošlo toliko godina od njene izgradnje i činjenice da je Goražde bilo pod velikim pritiskom kada je bio agresija na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 92. do 95. godine i da je na fudbalskom stadionu, tačnije na toj atletskoj stazi, bio stacioniran i engleski bataljon, tako da ona je stvarno bila u tom periodu skroz uništena i devastirana. I evo, mi smo ovih 30 godina posle rata željno očekivali da se desi ovaj dan koji se danas desio, tako, da napravimo ponovo, rekonstruišemo našu atletsku stazu.
1: Kako je bilo evo jutro danas, ko je sve prisustvovao na svečanom otvaranju?
2: Pa danas smo iskoristili priliku da, pošto je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, mlade i sport organizovalo atletski miting za srednje škole, iskoristili smo tu priliku da danas otvorimo atletsku stazu i na otvorenju su bili prisutni pored gradonačelnika.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih.